0: Drew Sycamore på P3 som straks gir over spakene til en gjeng som også skal få på mikrofonene sine selvfølgelig. Det Anna, Daniel og Markus I Siesta.
1: Hallo. Hei, hei. Mandag.
0: Da var det mandag, ny uke, nye muligheter. Ja, kjenner du på det, eller? Ja,
2: ja. Jeg kjenner på det, men jeg kjenner også på sorg, for du snakket om at du ikke fikk så mye gaver til 30-årsdagen din, og det gjorde ekte inntrykk på Anna. Ja. Det var trist.
1: Altså, jeg må bare si, Markus verdens beste på gaver.
2: Ikke verdens beste, men alle har kjøpt julegaver til de to der.
3: Har du det?
2: Ja, ja.
3: Har du det?
2: Ja, ja.
4: Oj det är nej sån ser man inte ut. Det är dåligt.
2: Varför är det dåligt gjort?
4: För då måste jag liksom tänka nå de nästa tre månader.
2: Då måste du faktiskt organisera det där rottereiret du kallar för ett liv lite om mig.
3: Där fick du. Tack på det du.
4: Ja, det var en layup. Och jag angrer på att det var Markus Wagner jag spelade.
2: Trist att se och så läsa upp.
3: Nej. Rottereiret.
0: Men meg, altså jeg fikk fine gaver til 30-årsdagen min, men det bare akkurat I min familie, min nære familie, så det litt sånn, bare, kan du ikke kjøpe deg noe selv, og så bare vipser vi deg litt.
1: Ja. Ja. Anna, jeg vet hvordan du har det, for sånn det I min familie også, og det må man bare godta.
0: Ja, jeg har godtatt det, men jeg må si, jeg synes det litt kjipt.
2: Men vi er glad I det, Anna.
1: Men 23. November... Vi skal være klar.
0: Tusen hjertelig takk for det. Det en gave I livet hver eneste dag å få være med dere, så takk for at det finnes. Og den går også ut til deg som hører på. Jeg skjønner dette. Åh, Petre, what a place to be. Og en mandag I september, hvor klokka blitt 11, og du skal få nyheten av Regine. Det skal handle om valget I Sverige.
5: Ja, for der har valgvinneren allerede store problemer. Magdalena Andersson sier hun ikke kan danne regjering I Sverige etter at partiet hennes Socialdemokraterna vant valget I nabolandet vårt tidligere I september. Flere av partiene på den rødgrønne

Herregud, for en fengende låt av Sval. Og vi skal spille enda en fengende låt av Sval. Det er den her. Flere liv heter den. Sval, hun har jeg trua på fremover. Jeg håper hun kommer med noe ny bra musikk snart. Flere liv.